Și va cearvum, vorboci ca îngânume, voci îngânum, vorboci logume, voci târcium, mi-ai, ai ci va cearvum, mi-ai na ci va cearvum, vorboci țânvume, voci șânciun, vorboci lărume, voci cearum, mi-ai na ci va cearvum. Mănațați-vă!

Vorbo cince la sens ci diede un Baiz men si romer a cero vancun Nui nis mutim mec jentes nu

0: Wow! În ce se batru în cerceană, Nora?
1: Shadavor.
0: Nora Kalamazian, Normia Tsarmezi?
1: Da, Savargian era.
0: Da, Savargian. Uremen Hartsumung, între țiri te voci încă mie vă să sem?
1: Gărnagă se la gis.
0: Shad Sirov, Hartsumă găse, Anjarin, oră, Hachferați, Donin, Artiv. Am sun dasne inin. Gazmagerbadze, Sakozeitun, Ian, Evanșuști, Restolori, Cherețic, Barantes. Vor jașaran în meci, Eluit, Bidiunenan, Erek, Erkicner, Meier, Ceaparian, Haik Vartanian, Evgam Lara Manukian, Havanagam Badashanere Gesen, Asr el Anjar, Evgam Diwen el Anjar.
1: Diwen el Anjar.
0: Diwen el Anjar. Mit că ce spoher Nora?
1: Voci.
0: Uremen, Tomna, Diwenel Anjar, isk parevneret vor uguze sugargel?
1: Polor un gëntirnerun, cezi kevo, polor ekipe vor cezet kashkadi aisor.
0: Ajo.
1: E polor hajotiam.
0: E ampoch hajotiam. Mien gënëshes vor shërçanen?
1: Batrune.
0: Batrun. Vor alikë gëlëses batruni shërçanë?
1: 106.7.
0: Harirvets getjontën, o, tev Beiruti shërçanën e ajt megë, jev ajt, ajsinkën, Hasaneli e, jev gëlesek.
1: Ajo.
0: Shënoragale mera cajnit, haqovutjum, pari orë, Nora Kalamazian. Unin nga elma stakcomë, Samir, ove mere të kosohë?
2: Alo?
0: Alo?
2: Parev.
0: Parev, ove mere të kosohë? Lav.
2: Sanan Zeytunel janë?
0: Sanan Zeytunel janë?
2: Ajo.
0: Ajo, Sanan, vor shërçan e nge eracajnës?
2: Vor shamu danjar, urke guzes.
0: Që, pan, Tripoli se me gan kamen?
2: Amende, urvar guzek. Se sajni vet.
0: Ajo, vësta. Që, paj, cima ajs vargjanin ures?
2: Ajs vargjanis vur shamut.
0: Vur shamut. Kalov, harcumin, inç mi bidi el labadas khanet?
2: Gaskat qiga, divan el anjar.
0: Inçu gaskat qiga, tere vës pohvec avdegë? Love, vëstajes, diwane në anxar, sana...
2: Harire më zërë.
0: Harire e milion gëse se mërë. Jerë këvor u gëzës në virel?
2: Sako zëjtun e lian, jëvë ndanik.
0: Sako zëjtun e lianin, jëvë irë ndanikin.
2: E polër gazma gërbohë nërën, anë shushtë.
0: Gazmagerbog anser iskabes mege aveli anser em vorovede mek team yepes ay sor yep vor tser kidan
2: ekter kemina ti zaper
0: shajish mek prunts gelan mege misin ujdalo mek prunts unenalo vayspes mek team havakvats gahachogtsnen tser narkma
2: miak hachogutyunner arten ademnatsner
0: shajish hachogutyan menk mish tge edevink yev mish gnergayatsnen klav Sakoze, la Sakoze Etuliană, la Restolorin.
2: Restolorin.
0: Ieri, da, Sarutian Țaina, în șuși, Hunarin, Polorin. Și nu regale mi-era Țainit, pare vnere, tu zes megumă, haduc mega gavor, hima es bahun chez gălăse.
2: Este polor, polor, dar mă gher bohunerun.
0: Și nu regale încă era Țainit.
2: Ha ce
0: utiunu, sancțiște, da, bada schanat, ieftar n-a spachta vorung în tirți, de stiun, pari or. Urek, sireli un gëntiner, an kam evës gë gunenan këra cajner, jev gëntadvin, gë xëntrem hera cajnek, 76, 46, 43, 43 tivin, urek! Xaçverasi donin aritov unik mek hasse, anjar vajlelu, 3 astrer, Gazmagerbutyan, Baron Sako Zeytunelyani, Yevanshusht, Restolori.